0: kana kiri munyonyi wa mbere rero muri kino kiganiro. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza.
1: Bakica.
0: Bakita yuko turayaga nande.
1: Muyaga na mushakashatsi ari mu ntara ya Buhumuza.
0: Komine
1: butaganzwa zone bisinde umutumba rutimbura.
0: Waramutsimone ngaho rero ibuhumuza ga mushakashatsi.
1: Yemwe naramutsimore neza cyane. Nawe ni sawa.
0: Nukuri ibintu atari umuno ni ibintu bimeze neza cyane. Ntuvyumva ko akuzuye katamurikwa.
1: Basa nikamurikwa kweri ndavyumva. Ndavyumva biko bigenda neza kandi mubikora neza.
0: Sawa sawa. Igitoro kiza kuri.
1: Ego
0: hari imwango.
1: Ari imwango mu giharo.
0: Mhm.
1: Ajobe nali ahibisinda tiara kumvise nijoro.
0: Yego.
1: Bantu kizina rya mushakashatsi bose tibagira igitoro cyiza.
0: Yego.
1: Ari kuri cha karirimbo bitubumuza.
0: Akaririmbo
1: bitabumuza.
0: Mhm. Karirimbo nani?
1: Na jembe kari.
0: Sawa sawa.
1: Umuririmbyi wangahi wacu buhumuza.
0: Nuko nuko.
1: Kazi wacu rero buhumuza nawe ndagutumira.
0: Oya, ahi buhumuza ni muhira ndahazi cyane gose.
1: Sawa sawa, niko karirimbo kavuga jembe kari.
0: Sawa sawa.
1: Kazi wacu buhumuza.
0: Nuko nuko.

0: Allo allo.
1: Ni
0: yambuneza cyane tuyaga nande. Amakuru ya wemera. Aho kumuzo maramutsi mole. Sawa sawa. Igitondo ciza kurinde. Urakoze cyane. Urakoze ndagushimiye mu kibanza cyabo. Ariko chapari jo kwa bisa yarakuye mu ijoro ngira ngo agatiro kari kagutwaye we.
1: Birashoboka umuntu w'Imana umuntu ajyama yarse nawe urabizi.
0: Eh.
1: Kuko yataho mu izenda kuko yakoma.
0: Arakumva.
1: Piyene ngaho mu izenda nyene. Ebana, abanze kwitina jamu nasi na ugiri maa.
0: Yego.
1: Ibaje pastore ke kiera ho yimera kisenda si.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo.
0: Wimera.
1: Tondelera kadoza kimwe kimunya ugiri maa na gahindare aba kongo bo.
0: Sawa sawa.

0: Allô.
1: Allô, Chakron.
0: Madame Seneza.
1: Mahoro, mahoro.
0: Gakeye, tuyaga nande.
1: Bigora abagabo hano mu Kinindo.
0: Bigora abantu, bigora abagabo nga mu Kinindo iza haki.
1: Yego.
0: Waramutsimore.
1: Yenda shima.
0: Sawa sawa. Gitondo cyiza kuri nde.
1: Uri wewe.
0: Wi.
1: Mwa muri kumwe mu buhenga bw'ibyuma.
0: Ni Koffi Olivier Rubera Intwari.
1: Eh bana mubwira turamufite ideni bigora abagabo.
0: Ari karabyumva.
1: Abahezi iminsi itatu ndabasaba karirimbo mutakama kandi
0: ubu rero umwanya uracyariwo rero gasabe twumve ndabe ko ashaka guhereza kuko hari igihe usanga ugasabye umwanya wagiye nk'uturimbo twinshi mwadusaba ejo dusa n'abariko barasonzera ibiganiro
1: nangorane nikajya kwengera abatsi bawe
0: ako rero mukanya yambwiye ati aranakabona yahejeje kugashyira ku murongo mukanisho kumva
1: wenda mwifuriza igitondo cyiza na Santo. Akacha mbona umusaso ni wanjye mu Kirundo.
0: Ego.
1: Yose nga Iberine n'abana banjye. Reka mbone Dominika Ikiriri na James na Bosiko na Claudine na Divine.
0: Ego.
1: Igitondo cyiza. Reka mbona mbona uyu musikaro mu rubuga tiyakumvishije bikora abagabo iza haki.
0: Ego.
1: Mbona na Makato tiyakumvishe. Kake mbona karapeni nga mu Kinindo, mbone buhanza mu Kinindo, mbone birungo mu Kinindo. Mbone gama ari mara dara zibira ya humu iso kumu Kinindo, numu faso ni wii. Leka mbone, bakira damoro, mbone arisine mugusoro, mbone chomozi wa chomozi. Leka mbona, abakunzi bose bira radio Ingundu Kiriki.
0: Ndagushimiye cyane bigora abagabo.
1: Nakuyemo n'abagenzi dukorana hano harimo uwitwa Michel. Harimo n'uwitwa Eric batazira rutarara. N'umutama wacu hari hano akunda kuturebera amafi.
0: Sawa sawa.
1: Sawa sawa, akunda muvuga izina ni soko.
0: Aho rero muraruba.
1: Turi kwitanga nyine.
0: Sawa sawa.
1: Okay.
0: Okay, okay.

0: Lekana kirundi munywanyi. Alo.
1: Ndi bora bagara garuti.
0: Na bantu batatu.
1: Ni sangozi.
0: Mhm.
1: Na maniganye ne aho mukasekebuye.
0: Mhm.
1: Akaririmbo mwa

ngo vraiment ne se cache pas ni kuva komeye ndirimbo wanje mundwi hede twaciye kwibashirira mu nawe yarashe gushika nga haratubwira ati byukuri nimba mwari mu nyoto ikintu citwa umuziki kiracyari muri jewe kandi kubaha ni ngombwa

Nimero ni zazindi nyene ni ngakura jendu di kirti kigaro chachu ni ndu ndi hitcho ni kumosi wagata na ho indirimbo twumvise inondwi yose tuweza tuguha kajyo ukagira cho uzivuze ko ndetse ukagira ni uvuga ati iyi niyo mbono umengo yari irenze. Merci beaucoup kuba bandanya batwandikira ubutumwa ariko urashaka no kutwakura. Georgette Mukamenge ngo murakoze cyane ku kiganiro na urakoze cyane ngundirimbo sibo mana ya Easy Day iraryoshe cyane. Merci beaucoup ubandanye muri kumwe natwe aho muri hose atamwebwe ntatwebwe atatwebwe namwebwe tugumane ariko tugenda dushigikira zino mpano zacu. Uyu ni Mailiati Wanje.

Voilà nari mejeje kukubwira ati nuno muri rivyikaza ukuntu ariko aravyifatamwo ati mukoresheje amatwi yanyu muvyumva gute uretse yuko kidumu wowe yemeri no mpano wowe na urukura dukurikira wumvise gute reka tujane nino ndirimbo ntakupenda.

Ikiganiro cy'umuziki n'abanyamuziki bacu bari gitega rero turiko duharurira iminsi ku ntoke yuko tuzogenda kuryoherwa na Kidumu Kibido ngaho igitega.

tuko turabona weekend ngahi wanyu ibintu bimeze gute ariko ahuzoja guteramira ni hehe ni boku ibibanza bitandukanya abaririmbyi bacu baba barimwo. Yes, bien sûr ukagenda ukabashigikira zino ndirimbo niba zikuruhura kubiri gutagenda nyine unabibabwire.

0: Muna baga chiro.
1: Sina kutaye. Sina kutere kana. Sina kuwa.
0: Harukunu wisi nisani nukurikimana ya rimze kano kariri imbo. Woku mvagute. Akari imbo. Kamivida. Na urashura gutelefona nugume gusujyohe gukora nyumviriza ariko urashura gutelefona kuri 68 76 77 86 yonepere gusisana ariko message nayo ndakene kubona message zishunguruka bari tayari abari update we ni 72 74 41 ubusa 6 nizo nimero ziryoshe.

0: Sibitu! Yeah! Ewe! Umba gute! Mama! Allo! Ye ni kezu meze neza? Hi wanyu muranyumva neza gatano kuri gatano?
1: Yego.
0: Weekend none mwibona gute hi wanyu?
1: Yashushe
0: ya mamoye. Urakoze cyane ni kezu.
1: Makaririmbo kagutufi. Kamera niri
0: bo. Okay, urakoze cyane.

0: Ornella, Ornella, Bwiza, ushaka dusome indirimbo ya gute yande. Indirimbo ni nyinshi n'ukuri ku Imana. Iyi. Ati numumbwe ko mubwiza muko muranyumva. Ati ya Bwiza, batumuyale. Allo.
1: Aro?
0: Oui, ninde tuvugana?
1: Ni Arida munyamuhanga mutambo.
0: We Arida we!
1: Ta.
0: Umeze neza.
1: Umeze neza.
0: None Arida, wo uri mu mama cyangwa uracyari umukobwa?
1: Yo ndacyari umukobwa.
0: None abahungu bari hehe none? None urafite umusheri cyangwa naho ufise?
1: Umusheri.
0: Uramufise?
1: Ego.
0: Oh, chimbabara akajuka umukararenze no kurukima. None ari.
1: Sa.
0: Ukunda indirimbo ya gute?
1: Indirimbo.
0: Indirimbo ukunda?
1: Ya Melanie Boy.
0: Ijya Bluetooth.
1: Ego.
0: Okay, Alida.
1: Sawa na wifurenzi.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Ewe Alida je na grand na mutange. Urazi bihungu nuzuranye ngaha biri singo. Nk'abahungu umwe. Hey! Birasaze! Iwanyu nibisaze cyane. Munerefone rero munerefone kuri 368 76 77 86 ni munerefone yemwe.

0: Allô?
1: Allô?
0: Oui, non, Moussa Makob, non, Moussi!
1: Non?
0: Nisa, où me teneza?
1: Je connais pas.
0: Ninde tu vugana?
1: Berinze,
0: vugase chevoi. Nene, mwebge mwese, mwari muri he, kino gihe chose, kuna balo ndira ngababura.
1: Turaro ndira tukawabura na.
0: Oh, ya vrimo, ya. No, Moussi, ne mando segutu, no, Moussi.
1: Arwaye
0: mutombozi. Wavuze witwa nde?
1: Belize.
0: Belize. Be Belize ukunda indirimbo ya gute?
1: Ya Diwani. Ya
0: mukobwa uwahe ganane ko Diwani arimbana n'abakobwa benshi.
1: Ya aheruka gusohora.
0: Ijya ariko gusohora? Hamwe na Vanya Ice. Ok. Merci beaucoup. Abantu bose bakunda Sadbi. Weekend.

0: Aló. Aló.
1: Kome mutam.
0: Umeze neza ga mutam.
1: Yego meze neza hanyuma rezo.
0: Eh.
1: Warugira umbwira akazi na gatelefone katakaranzima na rero witwa gute?
0: Jewe ndi umukobwa je sindi umutama nitwa Soso Shu subiramwo.
1: Soso Shu.
0: Eh.
1: Ariko nawe urarenze ndakuratwika muri ntumbi.
0: Je ndarenze ndatwika.
1: Gozi gozi komeza twikira uducamo n'utwo turirimbo dushasha mutama.
0: Eh none indirimbo
1: akaririmbo nagomba ushyiremo akarubera muhimbari
0: nakanyere nakaguhaye ati no mukurahe
1: kumera kakamubitiremo.
0: Okay okay
1: sawa sawa mutamu
0: nabe murabyumva nyine muca mutera mwikawusha murabona.

Mbega wamwe no mungagara basha mesheri wanje basavye indirimbo yitwa gute kundiko ndayirondera ngaha nyandikira message kuri 72 34 41.

0: Allô.
1: Ni sawa.
0: Ni sawa, umeze neza?
1: Okay, kibazo sinzanye.
0: Eh.
1: Musavye akaririmbo kwa mwana w'umungagara yasavye ndirimbo kundugu Fernando.
0: Ah, kundugu kunda. Neko ndayirondera. Okay, merci beaucoup cha.
1: Sawa, sawa.
0: Okay. Wow, wow. Ndabafise no kuri kimana. Nako ndakaronde n'iyo ndirimbo mega.

0: Ni karero twinjire neza na neza mu kiganiro cacu ijoro ryiza tugenda kwakira n'umunywanyi wa mbere ari ku murongo wa telefone na karirimbo ka safari za haki twagiye ari uni dasinga ho mu rushoka nizere kumeze neza n'uwitwa Fabie Ndabona kwa gashinge mudahindura mama niko muradukurikirana neza gatano kuri gatano. Allo. Allo allo.
1: Mahoro.
0: Yambo neza kwa kajwi kawe kari kure. Ariko rega uri kuranyumva nanje ndiko ntari ko ndakumva nico gituma bisaba ko twese twumvikana. Inde? Ariko duhuza ijwi ryawe nico ndiko ndagusaba je mu byuma banyereka ko atakibazo na kime kiri. Tuyagana. Inde?
1: Wa
0: Kenya igihanga.
1: Ejo.
0: Mhm, joro giza kuri inde. Ariko volume yawe ndayikeneye n'ukuri ndayikeneye iduzi ijwi.
1: Ukuri je ndakubije na kuri.
0: Aha. Ndakumva ariko ni bukebuke. Yego. Wa Kenya n'ukuri ijwi rya buriri kure cyane cyane gusa. Ego.

0: Reka tupe kwa wa Kenya tuwa kirundi mwenye wanyari kumungu wa telefone. Alo.
1: Alo.
0: Ndakwa miruweneza tu ya ganande.
1: Nakitakua uwezi.
0: Miruweneza.
1: Uwecha.
0: Tu ya ganande.
1: Uwaga na mshaka shatari uwezi.
0: Yae, hamuru higi mirimori.
1: Tungi kuriweneza.
0: Sawa, ijora giza kurinde.
1: Kuwandu kuzira ya mshaka shati.
0: Ego.
1: Kalinga hivi sinde.
0: Mhm.
1: Maruti ingura. Mugisagara charu higi. Atuwa giri jero giza.
0: Sawa, sawa.
1: Kalitiri jakari imbo.
0: Ego.

0: nibitse abantu batwakura ariko ko mutwakura kuri numero 68,687,86 inimero ya 72,344,146 ni nimero y'ubutumwa bugufi bwa SMS. Alo alo alo, ndakumva neza, tuyaga nande? Alo alo, oya nukuri ijwi ryawe jewe riri kure kofi aranyereka yuko tutariko turumvikana we. Ariko reka twumvirize ku munywanyi nawe agiye gukurikira. Alo,
1: ndi Vianne ngaha munyabiraba cyangwa
0: umeze neza? Vianne,
1: umeze neza? Nawe
0: nukuri ibintu jewe n'umunoni nta muntu ari kundi nikitira bari karidoga muri kano kanya.
1: Nuko nyine igihe cyiza rero wewe n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Urake madamu wanjye kigero cyiza.
0: Yego.
1: Urake ufite faranga mu mabanga kigero cyiza.
0: Mhm.
1: Urake ukagira rero ngaho munyabira kigero cyiza.
0: Yego.
1: Urake usanare na sanare undi aho mu cyenda kigero cyiza.
0: Mhm.
1: Urake bera kumusaga kimwe ubwo wasinye kigero cyiza.
0: Mhm.
1: Urake wa mutamu wacu w'Januari na Heruna w'iyo
0: kicukiro. Natugushimire cyane nawe kumbure inkezi ikera ubwo bireha.

0: Reka twakire undi munyanyi ku mwonga lo.
1: Bonjour Claude.
0: Yambuneze cyane gose.
1: Umuri.
0: Ni muri meze neza. Turiko turayagana ndakaba twakwiyarihe. Aho mwiguriro muri wimunda marembe.
1: Ni muri.
0: Sawa ijoro giza kuri nde muhoza.
1: Uyenye nka mwenye nka.
0: Urakoze cyane.
1: Wewe muri nabije na kandi cyo ki.
0: Mhm.
1: Kayera no fata twanda ngiyokis.
0: Mhm.
1: Biko tingaho mwigina twanda ngiyokis.
0: Mhm.
1: Iri kinga munda za ushara twanda ngiyokis.
0: Yego.
1: Ari tari mina kaita ya twanda ngiyokis. Yagi tena inga mu twanda ngiyokis.
0: Mhm.
1: Wonya bugere ni nganya kwa twanda ngiyokis.
0: Yego.
1: Wonu nga busina twanda ngiyokis.
0: Mhm.
1: Ana tuya mboto.
0: Sabge sab.
1: Ande ngiyokis. Kwa na kwa imbo.
0: Aka.
1: Imani huenda kafirenda kwa naikawa nyeze.
0: Sawa

0: Reka tuve ku gasamanzuki kwa Veneranda canye bamuzika izina rya Muyaga ariko aratwumva neza cyane gose. Twakira n'undi munyonya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo bro.
0: Ndagwaye miriwe neza cyane gose. Yambo neza cyane gose tiyaga nande. Inde?
1: Wa Kenya
0: ngaho igihango ndakumva neza wa Kenya.
1: Yego cyane mutaka.
0: Sawa sawa ijoro giza kuri inde rero. Urakoze cyane.
1: Ariko fite abarandira kandi bo bise kembo.
0: Kembo.
1: Yego.
0: Aha.
1: Ataka cyo era pote ko batse neza ko tugi ha. Yego ya todi.
0: Mhm.
1: Akere onta pasta da zero bage fite duwa.
0: Yego.
1: Utwa topo. Utwa ana. Utwa kotiano. Ugati bona utwa cyenze ku stage.
0: Mhm.
1: Papote orate ko kaje utwa pete mu rutsuri.
0: Mhm.
1: Papote proto ikinyugo ikibonda tagari wa gata tagari wa kai wa mwishe.
0: Mhm.
1: Papote ikisa diwati uye mucho.
0: Mhm.
1: Papote usunigo marazia, chumura karakino marazia, chumura mucho marazia, chumura marazia, rariya marazia.
0: Mhm.
1: Ugati bona uri tara hayo inga muka kwena, kapara ikihungwe.
0: Mhm.
1: Papote uri tamo ne zirupa ayo mkutanga tatayo mri zende. Nasi bona abantu bose ko rubiza ne kenda nikura ne gice ta kuri gice ta ari muri cyo ya gore ko ya kawe ni bose ra kutura ya kane ko ta ra ko ta ra ta ta ta ra ya ni abari mu rugo ngo ko
0: ego
1: ati wa pira wa ta
0: sawa sawa
1: ari ni po ko ko ko ko ra wa fa ko ko ni ni ko
0: sawa sawa nuko nuko reka nawe tugushimire cyane gose ugire ijoro ryiza.

0: na Kirundi Munywanyi ku murongo nyuma ya Elias Ajimatana. Alo.
1: Karaudi karaudi.
0: Ndagwaye miriwe neza cyane.
1: Miriwe cyane.
0: Yambo neza turiko tuyagana.
1: Kinindo.
0: Mu Kinindo kwande.
1: Abuhanga.
0: Mhm. Amakuru yawe buhanze.
1: Neza.
0: Sawa. Ijoro giza kurinde.
1: Abanywanyi bo kinindo kiritire abatwaye ko twumviriza pisi sekeye ati munabari karabakurikirana cyane kuza.
0: Na cyane cyane.
1: Ati mimi kunga iki zawakai zaki za mkini ndo wata kiota munu nga wafu mkuse wote kira asa muna wali kawara mungu ndo kawisa wa yiche cheke
0: sawa sawa
1: ati mbo kawana yisa wa yiche wa muna wima